ще чув гласове, мов охраню дай джамірси, нещо тихо говоре, онда пружіше сі руки, на комшію се не може.